0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6. روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام حیات طیبہ کی 46 نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین, پچھلی نشست میں حضرت خالد بن ولید کا مسلمانوں کی ہیبت ناک غلطی کی وجہ سے ان پر پلٹ کر وار کرنے کا تذکرہ چل رہا تھا. آج ہم اسی سلسلے کو مزید آگے لے کر بڑھیں گے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 9 صحابہ کی ذرا اجتنی نفری کے ہمراہ پیچھے تشریف فرما تھے اور مسلمانوں کی مار دھاڑ اور مشرکین کے کھدیڑے جانے کا منظر دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دم نجانک خالد بن ولید کے شہ سوار دکھائی پڑے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو ہی راستے تھے, یا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 9 رفقا سمیت تیزی سے بھاگ کر کسی محفوظ جگہ چلے جاتے اور اپنے لشکر کو, جو اب نرغے میں آیا ہی تھا, اس کی قسمت پر چھوڑ دیتے, یا اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے اور ان کی ایک معتد باتعداد اپنے پاس جمع کر کے ایک مضبوط محاذ تشکیل دیتے اور اس کے ذریعے مشرکین کا گھیرا توڑ کر اپنے لشکر کے لیے احد کی بلندی کی طرف جانے کا رستہ بناتے. آزمائش کے اس نازک ترین موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبقریت اور بے نظیر شجاعت نمایاں ہوئی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان بچا کر بھاگنے کے بجائے اپنی جان خطرے میں ڈال کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان بچانے کا فیصلہ کیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کے شہ سواروں کو دیکھتے ہی نہایت بلند آواز سے صحابہ کرام کو پکارا, اللہ کے بندو ادھر. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ آواز مسلمانوں سے پہلے مشرکین تک پہنچ جائے گی, اور یہی ہوا. چنانچہ یہ آواز سن کر مشرکین کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی موجود ہیں, لہٰذا ان کا ایک دستہ مسلمانوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور باقی شہ سواروں نے تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو گھیرنا شروع کر دیا. اب ہم دونوں محاذوں کی تفصیلات الگ الگ ذکر کر رہے ہیں. مسلمانوں میں انتشار. جب مسلمان نرغے میں آ گئے تو ایک گروہ تو ہوش کھو بیٹھا, اسے صرف اپنی جان کی پڑی تھی. چنانچہ اس نے میدان جنگ چھوڑ کر فرار کی راہ اختیار کی. اسے کچھ خبر نہ تھی کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. ان میں سے کچھ تو بھاگ کر مدینے میں جا گھسے اور کچھ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے. ایک اور گروہ پیچھے کی طرف پلٹا تو مشرکین کے ساتھ مخلوط ہو گیا. دونوں لشکر گڈ مڈ ہو گئے اور ایک کو دوسرے کا پتہ نہ چل سکا. اس کے نتیجے میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں بعض مسلمان مار ڈالے گئے. چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ احد کے روز پہلے مشرکین کو شکست فاش ہوئی, اس کے بعد ابلیس نے آواز لگائی کہ اللہ کے بندو پیچھے. اس پر اگلی صف پلٹی اور پچھلی صف سے گتھ گئی. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہو رہا ہے. وہ بولے, اللہ کے بندو میرے والد ہیں, لیکن خدا کی قسم لوگوں نے ان سے ہاتھ نہ روکا, یہاں تک کہ انہیں مار ہی ڈالا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اللہ آپ لوگوں کی مغفرت کرے. حضرت عروہ کا بیان ہے کہ باخدا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہمیشہ خیر کا بقیہ رہا, یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے. غرض اس گروہ کی صفوں میں سخت انتشار اور بد نظمی پیدا ہو گئی تھی. بہت سے لوگ حیران و سرگرداں تھے, ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جائیں. اسی دوران ایک پکارنے والے کی پکار سنائی پڑی کہ محمد قتل کر دیے گئے ہیں, نعوذ باللہ. اس سے رہا سہا ہوش بھی جاتا رہا. اکثر لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے, بعض نے لڑائی سے ہاتھ روک لیا اور درماندہ ہو کر ہتھیار پھینک دیے. کچھ اور لوگوں نے سوچا کہ راس المنافقین عبداللہ بن ابی سے مل کر کہا جائے کہ وہ ابو سفیان سے ان کے لیے امان طلب کرے. چند لمحے بعد ان لوگوں کے پاس سے حضرت انس بن نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، دیکھا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے پڑے ہیں، پوچھا کاہے کا انتظار ہے؟ جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو اب آپ کے بعد تم لوگ زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان دی اسی پر تم بھی جان دے دو۔ اس کے بعد کہا اے اللہ، ان لوگوں نے یعنی مسلمانوں نے جو کچھ کیا ہے اس پر میں تیرے حضور معذرت کرتا ہوں، اور ان لوگوں نے یعنی مشرکین نے جو کچھ کیا ہے اس سے برات اختیار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ آگے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے دریافت کیا ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا آہا، جنت کی خوشبو کا کیا کہنا، اے سعد میں اسے احد کے پرے محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اور آگے بڑھ گئے اور مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خاتمہ جنگ کے بعد انہیں پہچانا نہ جا سکا، حتیٰ کہ ان کی بہن نے انہیں محض انگلیوں کے پور سے پہچانا۔ ان کو نیزے، تلوار اور تیر کے اسنا سے زیادہ زخم آئے تھے۔ اسی طرح ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کو پکار کر کہا اگر محمد قتل کر دیے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے، وہ تو نہیں مر سکتا، تم اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تمہیں فتح و مدد دے گا۔ اس پر انصار کی ایک جماعت اٹھ پڑی اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی مدد سے خالد کے رسالے پر حملہ کر دیا، اور لڑتے لڑتے حضرت خالد کے ہاتھوں نیزے سے شہید ہو گئے۔ انہی کی طرح ان کے رفقاء نے بھی لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا۔ ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزرے جو خون میں لت پت تھے۔ مہاجر نے کہا بھائی

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ برصغیر پاک و ہند میں دین اسلام کے پھیلانے میں جو کردار اولیاء کرام نے انجام دیا وہ ناقابل فراموش ہے۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بھی ہیں، جو کہ 1103 ہجری 1291 کو پانڈو کے ضلع قصور کے ایک سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حضرت سخی محمد درویش کوچ گیلانیہ سے ترک وطن کر کے پانڈو آ گئے اور یہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت غوث پاک حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت سید عبد المعروف بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ مرد حقانی کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے والد ماجد حضرت سید شاہ محمد درویش رحمت اللہ علیہ کے زیر سایہ ہوئی۔ بعد ازاں اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے وقت کے علمی مرکز قصور تشریف لے گئے اور مرشد کامل حضرت شاہ عنایت قادری لاہوری رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو کر روحانی تعلیم حاصل کی۔ آپ وحدت الوجود کی منزلوں کو جانتے تھے، اس لیے ہر شے کو مظہر خدا جانتے تھے، مرشد کے لیے انسان کا درجہ رکھتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے کلام، اشعار اور کافیوں کے ذریعے دین متین کی خدمت کی اور پوری زندگی تبلیغ حق میں گزار دی۔

آپ رحمت اللہ علیہ کا کلام روحانیت کا عظیم خزانہ اور روحانی مشاہدات و تعلیمات پر مبنی ہے۔ آپ کے کلام نے نہ صرف عشق حقیقی کی راہ دکھائی بلکہ توبہ کی تڑپ بھی پیدا کی، مرشد کے دامن سے لپٹ جانے اور وابستہ رہنے کی تلقین کی، مرشد کی حقیقت کو پہچاننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا مشورہ دیا۔ قرآن ناظرہ کے علاوہ دیگر کتابیں جن میں گلستان بوستان، منفق مانی، سب کا شامل ہیں، رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ پہ رانجھا ہوئی، سدو نی مینو تیدو رانجا ہی نہ آکھے کوئی۔ آپ کی شاعری میں شرع اور عشق ہمیشہ متعدم نظر آتے ہیں اور آپ کی ہمدردیاں ہمیشہ عشق کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اپنی شاعری میں آپ ترک دنیا کی مذمت بھی کرتے ہیں اور محض علم کے جمع کرنے کو وبال جان قرار دیتے ہیں۔

آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا بیشتر حصہ چونکہ خانہ جنگی اور انتشار کی وحشیانہ مہموں میں بسر ہوا تھا، اس لیے اس کا گہرا اثر آپ رحمت اللہ علیہ کے افکار پر بھی پڑا۔ آپ کی شاعری میں انسان دوستی اور عالمگیر محبت کا درس ملتا ہے، وہ اسی معروضی صورتحال کے خلاف رد عمل ہے۔ آپ 1757 کو دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار قصور میں واقع ہے۔ آپ کے مزار پر آج تک عقیدت مند ہر سال آپ کی صوفیانہ شاعری کی عظمت کے گنگا کر آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ کا عرس 6 صفر المظفر کو بہت دھوم دھام اور پرجوش طریقے سے منایا جاتا ہے۔

0: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں،
1: خبردار، چھونا منع ہے۔
2: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔
3: آپ سن رہے ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ایف ایم 92.6، یو سی بی کی دنیا، یو سی بی کی دنیا، یو سی بی کی دنیا۔

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں. نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے.
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے.
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: موسیقی کے سر اور تال،
1: سر اور تال،
0: ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار،
1: اور تکرار،
0: سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس،
1: مستی کے پاس،
0: صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.